0: på FM, DAB Plus og på den nye app Rio.
1: For første gang så får både Tame Impala og Jenny deres allerførste top 5 sang på Billboard Hot 100. Og der er ikke